0: Chào hòa phát vào đó. Anh sẽ hòa phát của xem giá lao. Để ta sẽ tạo lập ra khỏi lưu dư lên được.
1: Một hỏi trang là chất hòa phát.